ne kwi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to go gende re ne ye ku tu bo bia pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yoro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram ble sebu o kui ke atakpa me anake mene ke lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke ko ke tiliri chivye mene ke lengke pulo mete mele etinine i ke felak febi kwe wukunle kasa koro a koro ko fisa vle le sebu o kui sa kalola neye ufale ke taite ke ule fekara mene ke lengke kulo mulo me mumuye mena bale o ku ila ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa uluru abai mena farwe ola iri la wele me puru puru.